0: مسیح، آرش، مسعود، جهانی.
1: Hier ist Radio Orient, dein orientalischer Soundmaster für Berlin.

تو، یعنی کار دنیا صد من تو، یعنی دوری با ما بد من خوب، بدون تو حالم بد در کل.